Noritun korsa jerrestä, radinta la boska jerrestä. Maga noritun korsa jerrestä, radinta la boska jerrestä. Inuze sambaram pansa.